0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini.
1: 2026, dekati komuniti semarak Bulan Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri, Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, Eszon. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke Eszon tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancakkan sektor pelancongan dan pelaburan, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar terus diperluas bagi memudahkan masyarakat pedalaman Sabah mendapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, pendekatan turun padang itu membolehkan pelbagai urusan pendaftaran diselesaikan terus di kawasan komuniti. Antara perkhidmatan disediakan termasuk urusan daftar lewat kelahiran, kad pengenalan dan kematian selain khidmat nasihat serta pengesahan dokumen. Bas Mekar turut menyediakan perkhidmatan cabutan sijil kelahiran dan kematian serta permohonan dan penggantian kad pengenalan. Sehingga 31 Julai lalu, sebanyak 143 program Mekar dilaksanakan di seluruh Sabah, membabitkan 760 permohonan dokumen baharu, 588 penggantian kad pengenalan dan 2,902 khidmat kenasihan. Pendekatan itu akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat pedalaman mendapat akses lebih mudah kepada perkhidmatan JPN. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Janisiah Mohd Nur berkata, pendekatan itu lebih tertumpu kepada aktiviti berjalan kaki dan menyantuni komuniti setempat.
2: Kali ini berbeza sedikit pendekatannya, kaedah pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang itu tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, yang mana kalau dulunya kita menjelajah dengan berbelas kenderaan daripada Kota Kinabalu mengelilingi seluruh negeri Sabah. Kali ini dia dilaksanakan di setiap daerah, dalam daerah-daerah tersebut sahaja, dan dia bukan berskala besar.
1: Janisiah ditemui media pada program KMJG dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Perpaduan kukuh dalam kalangan masyarakat penting bagi memastikan pelbagai program pembangunan di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, penyatuan masyarakat turut memudahkan pelaksanaan program pendidikan dan kesihatan.
3: Dengan wujudnya perpaduan, lebih mudah untuk program-program, pelbagai program termasuklah pembangunan kesihatan, program kesihatan, program pendidikan dan lain-lain program dapat dilaksanakan dengan baik.
1: Datuk Samad ditemui RTM pada program perpaduan sosial Turun Padang di Kampung Kolapis, Beluran. Program dua hari itu turut menampilkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan termasuk jualan rahmah bagi memupuk keharmonian dan memperkukuh hubungan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Pasukan bomba komuniti perlu terus diperkasa menerusi latihan dan kelengkapan mencukupi. Ia bagi memastikan keupayaan mereka sebagai pasukan tindak balas awal di peringkat kampung terjamin. Ketua Komuniti Madani Petagas Irwan Roslan berkata, meskipun dianggotai sukarelawan, sokongan pemimpin masyarakat penting bagi memastikan pasukan berkenaan dapat berfungsi dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penyerahan alat pemadam api kepada bomba komuniti The Red Fighters di Kampung Dopo, Petagas. Katanya bomba komuniti memainkan peranan penting dalam menghadapi kecemasan, khususnya kejadian kebakaran. Justeru, lebih ramai penduduk digalakkan menyertai pasukan sukarelawan tersebut bagi memperkukuh keanggotaan dan tahap kesiapsiagaan komuniti. Sementara itu, bomba komuniti The Red Fighters Kampung Dopo Petagas menerima sumbangan 30 unit alat pemadam api menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani. Sumbangan daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM Sarawangan Sabah itu bagi meningkatkan kesiapsiagaan pasukan menghadapi kejadian kebakaran. Pengerusinya, Lamudin Jaafar berkata, bomba komuniti sumbangan itu amat bermakna sesuai peranan mereka sebagai pasukan awal yang membantu ketika berlaku kebakaran sebelum ketibaan jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Katanya pasukan turut membantu mengawal kawasan kejadian bagi memastikan laluan jentera bomba tidak terhalang. Lamudin turut menggalakkan lebih ramai belia dan penduduk dewasa menyertai bomba komuniti bagi mempercepatkan bantuan awal ketika kecemasan. Kerajaan menyasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 taman rekreasi madani di seluruh negara menjelang 2030. Penyediaan taman itu bagi menyediakan kemudahan rekreasi kepada masyarakat setempat. Ketua Pengarah Jabatan Landskap Negara Mansur Muhammad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025. Manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Stadium Hang Jebat, Kerubung, Melaka. Menurut Mansur, kos pembinaan sebuah taman rekreasi madani secara purata antara RM400,000 hingga RM500,000 bergantung kepada saiz tapak dan reka bentuk yang dibangunkan. Bagi memudahkan, ia mudah diakses penduduk setempat, taman berkenaan dibangunkan dalam kawasan komuniti dan kejiranan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di kawasan Parlimen Kimanis masing-masing akan menerima peruntukan RM5,000 bagi membantu keperluan sekolah. Ahli Parlimen kawasan berkenaan Datuk Muhammad Alamin berkata, peruntukan itu akan diteruskan setiap tahun sebagai sebahagian daripada kerjasama dengan pihak sekolah.
5: Semua kita akan bagi, setiap satu PIBG RM5,000, ini kita akan berikan, kita akan teruskan. Dan beberapa lagi program, program pembangunan, naik taraf bangunan sekolah.
1: Datuk Muhammad ditemui RTM pada program Mini Karnival Keselamatan Komuniti Madani Kampung Sumbiling di Bongawan. Pihak sekolah turut diminta mengemukakan keperluan menaik taraf atau menambah kemudahan bangunan untuk tindakan susulan. Pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha membangunkan potensi golongan belia dan generasi muda di daerah berkenaan. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan mampu membentuk motivasi diri yang tinggi serta membuka peluang lebih baik kepada belia.
6: Fokus kami yang pertama memang sebenarnya adalah hasrat saya untuk mengangkat pendidikan terlebih dahulu. Sebab saya fikir belia yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam pendidikan akan mengangkat beluran itu keluar daripada kepompong kemiskinan satu, kedua kepompong dari segi pemikiran yang lapuk.
1: Khalil ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Dalam pada itu, pendekatan akar umbi turut diperkasakan menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Usaha itu bagi mengukuh penglibatan komuniti serta pembangunan golongan belia di daerah berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ezon kekal selamat tiada kes culik sejak 2020. KMJG 2026 dekati komuniti semarak bulan kebangsaan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pengumpulan Komprehensif Penamabaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap Tabung Haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan Lembaga Tabung Haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung Tabung Haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fidusiri, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan serta-merta RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Sepanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Macau scam merupakan satu bentuk penipuan wang oleh sindiket tertentu secara atas talian seperti panggilan telefon, WhatsApp dan juga SMS. Jangan panik dan jangan layan panggilan yang meminta anda untuk memindahkan atau memasukkan wang dalam mana-mana akaun. Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ikhlas dari saya, Inspektor Hasnia binti Hadi dari Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Tawau.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Rentak Pagi.

Ya, lagu terbaru daripada Izzat Lazim, Rasa Cinta. Lagu terbaru di Tawau FM, lagu yang ditulis oleh Ziana Ramli dan beliau sendiri juga merupakan komposer untuk lagu ini. Baik, 11.18 minit pagi waktu ini, kepada anda rakan-rakan pendengar Tawau FM, dipersilakan dialu-alukannya untuk mengirimkan salam dan ucapan anda. Nanti seketika nanti kita akan muanai di Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM. Anda boleh sampaikan ucapan dan salam anda di ruang udara Tawau FM menerusi talian 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station Pilihan Anda. Kita nantikan ucapan-ucapan anda semua. Kita akan mulakan respon-respon anda, ucapan-ucapan anda pada jam yang kedua Syok Layan nanti. Baik, kita juga ingin ingatkan kepada anda, ini adalah bulan kebangsaan kan, jadi jangan lupa untuk semarakkan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri, bendera Sabah, bendera kebanggaan kita semua di mana-mana jua, di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda sendiri pun. Jangan lupa kibarkan kedua-dua bendera kebanggaan negara ini dan juga negeri ya. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ini dia Malaysia Tanah Airku, Dato' Yusni Hamid dan Azhar.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

harian Anda. Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketelusan jika terdapat kelemahan tadbir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion Amerika pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Matrade melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang, tuan-tuan, untuk mendapat tempat pertama dalam Indeks Perpaduan ini. Kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada hubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
0: Tambah beliau, penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pinang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke tasik Okanagan sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsen Razai dilantik sebagai Setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat Timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Da Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Likas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jae-bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Segala hasil yang diperoleh Sabah daripada Kerajaan Persekutuan akan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat menerusi pelbagai bentuk insentif, bantuan dan pembangunan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata, peningkatan bayaran interim pemberian khas sebanyak RM1.5 bilion bermula tahun ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membina lebih banyak jalan berturap, jambatan konkrit serta menambah baik bekalan air dan elektrik seluruh Sabah. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian ulang tahun APCO ke-32 di Dewan Hongkot Kuasaan Pinampang. Pada 12 Jun lepas, kerajaan negeri menerima RM600 juta daripada bayaran geran khas interim berjumlah RM1.5 bilion yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kestabilan politik amat penting bagi membolehkan kerajaan negeri memberi tumpuan kepada agenda pembangunan rakyat, kemakmuran ekonomi serta kemajuan infrastruktur di Sabah. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor yang juga Ketua Menteri Sabah berkata, perpaduan dan kerjasama erat antara parti komponen GRS merupakan kunci bagi memastikan Sabah terus maju dan makmur meskipun setiap parti mempunyai latar belakang serta asas perjuangan yang berbeza. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian ulang tahun APCO ke-32 di Pinampang. Dalam pada itu, Dato' Haji G berkata, penyertaan APCO dalam GRS akan memperkukuh kestabilan politik negeri sekaligus memantapkan kerjasama antara parti-parti tempatan. Pada 8 Jun lepas, GRS bersetuju menerima APCO sebagai parti anggota baharu gabungan itu. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO menyokong penuh kepimpinan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor dalam usaha memperjuangkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Presiden APCO Datuk Iwan Benedik berkata, sebanyak 13 tuntutan MA63 telah dilaksana setakat ini dengan 11 daripadanya melibatkan Sabah. Kejayaan itu menjadi antara faktor utama APCO menerima Gabungan Rakyat Sabah GRS. Datuk Iwan berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun ke-32 APCO sempena persidangan perwakilan tri tahunan parti itu di Pinampang. Tambahnya, APCO kekal komited menyokong Hala Tuju SMJ 2.0 berteraskan wawasan Sabah First demi pembangunan rakyat dan pemantapan GRS. Persidangan itu turut menyaksikan perbahasan 6 usul utama sebelum pemilihan barisan kepimpinan Majlis Tertinggi bagi Penggal Baharu. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Tawau menganjurkan kursus kemahiran jangka pendek pembuatan ban bagi membantu masyarakat setempat meningkatkan kemahiran bakery dan menjana pendapatan. Penyelia Pendidikan Kemahiran Kemas Tawau, Ratinah Tam Singh berkata, program selama 2 hari itu membekalkan latihan teori dan praktikal, merangkumi teknik asas perniagaan serta pembuatan ban yang berkualiti tinggi. Beliau berharap kursus berkenaan menjadi titik permulaan bagi peserta luar bandar memulakan perniagaan dari rumah sebelum mengembangkannya ke peringkat lebih besar. Sabah FC mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas kelab dari Brunei Darussalam Kasuka FC dalam aksi pramusim antarabangsa di Stadium Likas malam tadi. Penyerang The Rhinos Gonzalo Di Renzo membuka tirai jaringan seawal minit kedua sebelum gol sendiri pemain lawan pada babak kedua mengukuhkan kedudukan Sabah. Pemain import baharu dari Korea Selatan Park Jung Bin melengkapkan kemenangan menerusi gol ketiga pada minit ke-71. Aksi yang disaksikan lebih 1,400 penyokong itu menjadi medan penting buat barisan kejurulatihan menilai keserasian pasukan menjelang saingan musim baharu 2026-2027. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Awal FM, pilihan.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
1: Zon Janji
0: Rock.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Teruskan bersama kami.

10 Ogos 2026 Fokus Berita Petang ini, Belanjawan 2027 Fokus Perkasa RNK 13 dan Infrastruktur Negara. Lebih 1.9 juta baucer perlindungan tenang belum ditebus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tahawaw FM. Belanjawan 2027 dijangka dimuktamadkan pada pertengahan bulan ini dengan memberi tumpuan kepada usaha memperkasakan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan industri bernilai tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penyediaan belanjawan itu mengambil kira keperluan peruntukan baharu selain meneruskan pelaksanaan projek pembangunan sedia ada dan projek sambungan. Menurut beliau, kerajaan turut memberi penekanan kepada usaha memperkukuh infrastruktur, mempercepat pembangunan industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi di samping memastikan keperluan kemudahan serta kesiapsiagaan agensi sentiasa diberi perhatian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran projek Rintis Pangkat STEM di Georgetown. Tambahnya lagi, Belanjawan 2027 akan memastikan keperluan pembangunan negara diselaraskan dengan agenda pertumbuhan ekonomi serta pelaksanaan projek yang dirancang di bawah RMK 13. Lebih 1.9 juta baucer bernilai RM30 di bawah program baucer perlindungan tenang PTV 3.0 masih belum ditebus dengan penerima yang layak diingatkan supaya berbuat demikian sebelum tarikh akhir pada 31 Ogos ini. Persatuan Insurans Hayat Malaysia LIAM, Persatuan Takaful Malaysia MTA dan Persatuan Insurans Am Malaysia PIAM dalam kenyataan bersama memaklumkan PTV 3.0 merupakan inisiatif kerjasama kerajaan dan industri insurans serta takaful yang diperkenalkan menerusi Belanjawan 2025. Program itu menyediakan bantuan kewangan RM30 kepada penerima sumbangan tunai rahmah STR yang layak bagi menampung sebahagian kos pembelian produk insurans atau takaful perlindungan tenang yang menawarkan perlindungan terhadap kematian, kemalangan, kebakaran dan pelbagai risiko lain. Ketua Pegawai Eksekutif LIAM Mark O'Dell berkata, penerima STR yang layak tidak seharusnya melepaskan peluang mendapatkan perlindungan pada kos lebih berpatutan dengan menebus baucer sebelum 31 Ogos. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MTA Muhammad Razwan Muhammad berkata, PTV 3.0 membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan perlindungan kewangan sebagai sebahagian daripada perancangan kewangan keluarga. Ketua Pegawai Eksekutif PIAM Chua Kim Sun pula berkata, penerima yang layak boleh menyemak status kelayakan dan menebus baucer menerusi portal myptv.my selain mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk perlindungan tenang melalui mycoverage.my atau di cawangan syarikat insurans dan pengendali takaful yang mengambil bahagian. Seorang lelaki warga asing ditahan polis selepas disyaki memukul adik tirinya yang berusia 9 tahun menggunakan batang penyapu serta mengugut mahu menggantung adik-adiknya dalam kejadian di sebuah rumah di Batu 3, Jalan Apas. Menerusi hantaran di Facebook Polis Daerah Tawau, Ketua Polis Daerah Tawau SCP Rosdi Madjusoh berkata, suspek berusia lingkungan 40-an ditahan kira-kira jam 2 petang di hadapan sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Seri Aman, Batu 3, Jalan Apas. Katanya penahanan dibuat selepas polis menerima laporan daripada ibu mangsa sebelum pemeriksaan mendapati suspek tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai mengamuk kira-kira jam 9 pagi semalam sebelum memukul adik tirinya menggunakan batang penyapu. Suspek turut disyaki mengugut mahu menggantung adik-adik mangsa sekiranya ibu mereka keluar bekerja. Menurut SCP Rosdi, kejadian itu bukan kali pertama berlaku kerana suspek dikatakan sering mengamuk sehingga menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan ahli keluarga mangsa.
Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Loji Rawatan Air LRA APAS Balung Fasa 1 dan Fasa 2 kini kembali beroperasi pada kapasiti penuh sekaligus membolehkan proses pemulihan bekalan air di kawasan terjejas memasuki fasa seterusnya. Jabatan Air Bahagian Tawau menerusi hantaran di Facebook memaklumkan LRA APAS Balung Fasa 2 mula beroperasi lewat malam tadi manakala proses pengisian tangki-tangki simpanan kini sedang dilaksanakan. Menurut jabatan itu, bekalan air dijangka mengambil sedikit masa untuk kembali stabil sepenuhnya, khususnya di kawasan yang jauh serta kawasan berkedudukan tinggi yang masih berdepan tekanan air rendah atau bekalan belum pulih sepenuhnya. Sehubungan itu, operasi pengantaran bekalan air akan diteruskan mengikut keperluan sepanjang tempoh pemulihan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani ke

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin ini, 10 Ogos 2026. Baik, kita mulakan dengan sukan badminton. Pertembungan dengan bekas pasangan tidak mengganggu fokus T. Kaiwon apabila dia bersama dengan Yap Roy King menamatkan penantian 15 bulan untuk menjulang gelaran jelajah dunia selepas muncul juara Masters Korea semalam. Kaiwon dan juga Roy King tampil agresif sejak awal untuk menundukkan Man Wee Chong dan juga So Woo Yik dengan 21-13, 21-18. Dalam perlawanan akhir, semua pemain Malaysia sekaligus menghadiahkan gelaran pertama bergula lelaki Persatuan Badminton Malaysia BAM musim ini. Strategi menyerang menjadi kunci kejayaan pasangan itu apabila Kaiwon dan juga Roy King cuba menyekat kelebihan serangan Wee Chong yang digandikan bersama bekas juara dunia Woo Yik. Bagi Kaiwon, kejayaan itu amat bermakna kerana gelaran jelajah dunia terakhirnya diraih bersama Wee Chong ketika menjuarai Masters Malaysia 2025 sebelum rombakan gandingan dilakukan jurulatih bergula lelaki negara, Harry Iman Pirngadi. Masters Korea menjadi gelaran jelajah dunia ke-6 buat Kaiwon, namun 5 kejuaraan terdahulunya diraih ketika bergandingan bersama dengan Wee Chong. Menariknya, Kaiwon Roy King sendiri tidak meletakkan harapan tinggi untuk mereka melangkah jauh di Korea selepas tersingkir pada pusingan pertama dalam 2 kejohanan terdahulu, iaitu terbuka China dan juga terbuka Taiwan. Roy King yang sebelum ini meraih gelaran jelajah dunia pertama di terbuka Macau bersama dengan Wan Arif Junaidi mengakui kejayaan di Korea hadir di luar jangkaan mereka. Bagi Wee Chong pula, pertemuan dengan Kaiwon di pentas final tidak mengganggu tumpuannya walaupun mereka pernah membina gandingan selama 4 hingga 5 tahun sebelum ini. Kejayaan di Korea turut memberi sentikan keyakinan buat Kaiwon dan juga Roy King selepas mereka sebelum ini tersingkir pada pusingan pertama dan kedua dalam 3 kejohanan berturut-turut. Namun, gandingan itu hanya mempunyai tempo yang singkat untuk menikmati kejayaan apabila kejohanan dunia di New Delhi bakal membuka tirai pada 17 hingga 23 Ogos ini dengan mereka kembali kepada gandingan asal masing-masing. Kaiwon dan juga Roy King dijadualkan beraksi di Masters China pada 1 hingga 9 September sebelum digandingkan dengan pemain lain, manakala momentum daripada kejayaan di Korea diharap dapat dibawa oleh pemain negara ke pentas dunia. Aaron Chia, So Woo Yik, Man Wee Chong, T. Kaiwon dan juga Wan Arif Junaidi, Yap Roy King akan kembali menggalas cabaran bersama pasangan asal masing-masing di New Delhi. Baik, seterusnya Malaysia perlu berani untuk meletakkan sasaran antara 7 hingga 8 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya. Namun sasaran itu mestilah berdasarkan prestasi semasa atlet dan tahap persaingan di pentas Asia. Pemerhati sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, kutipan emas Malaysia dalam beberapa edisi Sukan Asia sebelum ini lazimnya berada sekitar 5 hingga 7 pingat. Justru sasaran 7 atau 8 emas masih boleh dipertimbangkan. Katanya, skuad sepak takraw menjadi antara sandaran utama untuk menambah koleksi emas negara selepas prestasi memberangsangkan pada kejohanan terdahulu. Selain sepak takraw, beliau melihat squash sebagai antara prospek paling cerah berdasarkan penguasaan Malaysia sebelum ini, termasuk menerusi S. Siva Sangari dan juga Ang En Yeo. Tambah bekan, badminton turut berpotensi untuk menyumbang emas, namun peluang itu bergantung kepada prestasi semasa pemain negara ketika pertandingan. Selain sepak takraw, Pekan juga mengingatkan persaingan di Sukan Asia juga jauh lebih sengit dengan kehadiran kuasa besar seperti China, Jepun, Korea Selatan yang turut mempunyai atlet bertaraf dunia. Dan katanya usia juga boleh menjadi antara sukan yang memberi kejutan, manakala kita berharap juga negara kita sumbangan daripada sukan lain seperti karate ataupun pelayaran. Justru beliau melihat sasaran pingat perlu dibuat berdasarkan realiti, termasuklah prestasi terkini atlet negara dan juga analisis kekuatan pesaing, bukannya sekadar bergantung kepada pencapaian terdahulu. Info sukan menerusi sukan bola sepak. Selepas berjaya melangkah ke separuh akhir Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya tidak boleh terlalu lama meraihkan kejayaan apabila Vietnam sudah menanti dengan beberapa kelemahan perlu segera diperbaiki. Jelati Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengakui pertemuan dengan Vietnam bukan tugas mudah. Malah skuad negara perlu meningkatkan keyakinan diri untuk berdepan juara bertahan itu. Malaysia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 16 Ogos ini sebelum bertandang ke Stadium Mai Tin Hanoi untuk aksi timbal balik 3 hari kemudian. Menurut Cheng Ho, antara aspek utama yang perlu diperbaiki ialah ketajaman jentera serangan, terutama dalam usaha mencipta lebih banyak ruang di kawasan pertahanan lawan. Katanya kombinasi antara pemain tengah dan juga penyerang perlu dipertingkatkan menerusi gerakan serta hantaran 1-2 yang lebih berkesan bagi membuka ruang untuk Malaysia mengancam gawang Vietnam. Selain corak hantaran, pemain juga perlu yakin dan percaya kepada kemampuan diri. Juga sokongan penyokong sudah tentu memberikan semangat tambahan kepada pasukan. Cheng Ho juga turut mahu pemain lebih berani dalam situasi 1-1 supaya gerakan menyerang Harimau Malaya ini tidak mudah terhenti apabila berhadapan benteng Vietnam. Kelebihan beraksi di Ceras terlebih dahulu juga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin skuad negara bagi mendapatkan keputusan positif sebelum mereka bertandang ke Hanoi dalam aksi timbal balik. Malaysia menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Filipina 1-0 pada aksi terakhir kumpulan B menerusi jaringan pemain muda G. Favitran pada minit ke-16 hasil hantaran lintang pemain tengah yang berpangkalan di Amerika Syarikat Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal. Kemenangan itu menyaksikan Harimau Malaya menamatkan saingan kumpulan B di kedudukan kedua dengan mengumpul 9 mata di belakang Thailand yang muncul juara kumpulan dengan 12 mata. Ini pula cerita pasukan Sabah FC di mana Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuka FC 3-0 dalam aksi persahabatan di Stadium Likas semalam sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi saingan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Pemain Gonzalo Dorenzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri. Pemain Kasuka FC, Pak Jumbin, seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting dalam usaha pasukan membentuk keserasian dan juga memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baru. Sabah FC akan berlepas ke Bali esok untuk menyertai Dewata Challenge Series 2026 dengan dua aksi persahabatan menentang Kelab Gergas Indonesia Bali, Bali United pada 13 Ogos dan Persib Bandung pada 15 Ogos. Beliau berkata kem pramusim di Bali penting bagi memberi peluang kepada pasukan memperkemas keserasian serta kombinasi pemain sebelum saingan Liga Super 2026-2027 bermula. Dan beliau juga turut menjelaskan kemunculan penolong ketua jurulatih Sabah FC Alto Linus yang diturunkan dalam aksi menentang Kasuka FC hanya bagi memenuhi keperluan penggantian pemain dalam perlawanan berkenaan. Beliau berkata Alto tidak akan didaftarkan sebagai pemain Sabah FC bagi menghadapi musim 2026-2027. Apapun, mengharapkan sokongan padu daripada seluruh penyokong Sabah FC pada musim 2026-2027 ini. Teruslah menyokong kerana penyokong adalah kekuatan dan semangat pasukan untuk berjuang dalam saingan Liga Malaysia. Dan itu dia beberapa info sukan dikongsikan petang ini. Dan perkembangan sukan akan kami bawakan kepada anda menerusi info sukan setiap Isnin hingga Jumaat. Salam sukan, majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini.

0: Berita sepenuhnya. Pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara jendela fasa 2. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, beberapa lokasi bersesuaian di negeri ini akan dikenal pasti untuk pelaksanaan proof of concept teknologi direct-direct to device tersebut yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit.
1: Kita juga berhasrat untuk mengenal pasti lokasi di Sabah yang bersesuaian untuk dilaksanakan proof of concept program direct to device, internet dari satelit terus ke handphone. Dan ini kita akan lakukan bawah jendela 2.
0: Datuk Seri Fahmi ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Beliau berkata projek jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi masing-masing di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Agensi di bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang benar, tepat dan mudah difahami dapat disampaikan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu penting khususnya dalam memastikan rakyat memahami sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam dengan menyeluruh sekaligus mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Perkara itu termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok dan menyentuh beberapa perkara sensitif.
2: Sebagai seorang Muslim, akhirat nanti Allah akan tanya Fahmi, waktu kamu jadi menteri, apa kamu buat? Saya tak nak di hadapan sang pencipta saya ditanya dan saya tak boleh menjawab. Jadi adalah menjadi amanah saya dan kementerian kita untuk bercakap benar, untuk berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu.
0: Dato' Fahmi berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Labuan di Kota Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu diselesaikan segera menerusi pelaksanaan projek kecil berimpak tinggi atau low hanging fruits. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menegaskan semua isu yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini diambil tindakan pantas. Menurut beliau, projek kos rendah yang merangkumi bekalan air, elektrik, jalan raya serta sistem saliran mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dalam tempoh lebih singkat berbanding projek mega. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Datuk Haji Ji mengarahkan semua agensi pelaksana memperkukuh kerjasama bagi memastikan projek pembangunan dilaksana dengan cekap dan teratur demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kerajaan Sabah bakal memperoleh 30% pegangan dalam dua lapangan minyak dan gas baharu di pantai timur negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kerajaan negeri juga memuktamadkan pemerolehan 40% ekuiti dalam projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG di Sabah. Beliau berucap pada Majlis Ulang Tahun Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO ke-32 dan pembukaan persidangan perwakilan tritahunan APKO ke-17 di Penampang. Datuk Haji Ji menjelaskan perkembangan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan negeri memperkukuh penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas. Menerusi kerjasama strategik dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas di bawah Perjanjian Kerjasama Komersial CCA. Beliau berkata kerjasama itu meningkatkan pegangan ekuiti kerajaan negeri dalam penerokaan dan pembangunan industri minyak dan gas di Sabah. Selain membuka lebih banyak ruang kepada syarikat tempatan untuk terbabit dalam pembangunan industri berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sipitang. Dalam lawatan tersebut, beliau mendengar taklimat daripada Ketua Polis Daerah Sipitang, Superintenden Awang Anak Suanda mengenai situasi keselamatan, perjawatan, statistik kes serta cabaran dan cadangan penambahbaikan pasukan. Beliau turut meluangkan masa dalam sesi perjumpaan khas dan dialog bersama warga IPD Sipitang bagi mendengar terus pandangan serta keperluan anggota PDRM di daerah itu. Lawatan berkenaan bertujuan memastikan aspek kesiapsiagaan pasukan dan kebajikan warga PDRM sentiasa terjaga demi mengekalkan ketenteraman awam. Penaik tarafan sistem jana kuasa tunggu sedia di stesen pemancar RTM Lawa Mandau Telipuk mampu memperkukuh keupayaan stesen sekaligus memastikan kelangsungan siaran radio RTM di seluruh pantai barat Sabah. Pengarah bahagian pembangunan fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia, Roziati Rosli berkata, ketika ini pihaknya sedang menunggu kelulusan peruntukan daripada Kementerian Ekonomi bagi melaksanakan projek penaik tarafan berkenaan menerusi RMK 13.
4: Pemancar ni sangat penting lah sebab dia memberikan siaran radio, ada sebanyak 6 saluran radio untuk siaran di Pantai Barat Sabah.
0: Roziati berkata demikian selepas melawat stesen pemancar tersebut mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Lawatan kerja 2 hari ke Sabah itu turut meninjau beberapa projek RMK 13 yang lain merangkumi naik taraf studio 4K RTM Sabah, sistem penghawa dingin di Kompleks Bersepadu Kota Kinabalu serta fasiliti Kompleks Kementerian Komunikasi di Labuan. Penglibatan aktif pelajar dalam sukan dan kebudayaan mampu menyelahkan potensi diri seiring kecemerlangan akademik. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, program sedemikian turut membantu meningkatkan keyakinan diri dan mengembangkan bakat generasi muda. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Sukan dan Kebudayaan Tingkatan 6, SUKTEM, kali ke-6 di Kolej Tingkatan 6, Tawau. Karnival tahun ini menghimpunkan 21 sekolah dari daerah Tawau, Sempurna dan Kunak. Kolej Tingkatan 6 Tawau muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 18 pingat emas, 8 perak dan 10 gangsa. Manakala SMK Balung dan SMK Datuk Panglima Abdullah masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan menjadi platform terbaik memupuk nilai toleransi dan kerjasama dalam kalangan kanak-kanak sejak awal usia. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dingkawan berkata, pendedahan awal kepada nilai perpaduan penting bagi membolehkan generasi muda mengekalkan keharmonian masyarakat pada masa hadapan. Selain melahirkan generasi cilik yang aktif dan sihat sebagai pewaris kepimpinan bangsa dan negara.
5: Apabila kita menganjurkan program-program seperti ini, anak-anak ini kita dedahkan seawal umur kecil lagi untuk mencintai perpaduan, dan apabila mereka besar nanti, diorang akan terus mengekalkan perpaduan.
0: Esther ditemui pemerintah RTM selepas merasmikan program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan Daerah Kota Kinabalu 2026 di Stadium Kompleks Universiti Malaysia Sabah, UMS. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jendela Fasa 2 teknologi satelit terus ke peranti bakal diuji di Sabah. Isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Awal FM

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman sejarah.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.

Diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana tingginya, antara dua bahu baginda lebar, yakni dada baginda bidang, dan rambut jumahnya bahagian tebal daripadanya mencecah bahagian bawah dua cuping telinganya. Dalam hadis ini digambarkan bahawa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rambut jumah yang mencecah bahagian bawah dua cuping telinga. Dalam hadis sebelum ini daripada sahabat yang sama dinyatakan bahawa rambut jumah baginda tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya. Sebagaimana kita menerangkan tadi, maksud jumah ialah keadaan rambut yang panjang hingga mencecah bahu. Jadi apa yang ingin dinyatakan oleh Al-Bara ialah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencecah dua bahu itu yang dipanggil dengan istilah al-jumah. Keadaannya adalah tebal di kawasan kepala hingga ke kawasan bertentangan dengan bawah cuping telinga, manakala bahagian dari bawah cuping telinga hingga yang mencecah bahu keadaannya nipis saja. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
4: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Kita semua sama Malaysia.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.
7: Goosebumps.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Peningkatan capaian internet perlu disusuli tahap literasi digital yang tinggi bagi memastikan masyarakat tidak mudah menjadi mangsa penipuan atau jenayah dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penyediaan infrastruktur digital perlu bergerak seiring dengan pemahaman mengenai penggunaan internet secara selamat dan bertanggungjawab. Beliau menjelaskan kemahiran mengenal pasti kandungan mencurigakan mahupun akaun palsu amat penting, terutamanya ketika akses internet semakin diperluas ke kawasan luar bandar dan pendalaman. Datuk Fahmi berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu diselesaikan segera menerusi pelaksanaan projek kecil berimpak tinggi atau low hanging fruits. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur menegaskan semua isu yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini diambil tindakan pantas. Menurut beliau, projek kos rendah yang merangkumi bekalan air, elektrik, jalan raya serta sistem saliran mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dalam tempoh lebih singkat berbanding projek mega. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah di Kota Kinabalu. Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, SAFMA terus menyemarakkan semangat patriotisme menerusi acara penyerahan jalur gemilang kepada ahli lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Datuk Muhammad Muhammarin berkata, penyerahan itu mencerminkan komitmen SAFMA dalam memupuk semangat cintakan negara serta menzahirkan integriti menerusi pelaksanaan tugas. Beliau turut menekankan kepentingan menyumbang kepada pembangunan negeri, khususnya dalam memperkukuh sektor perikanan dan jaminan bekalan makanan. Sehubungan itu, Datuk Muhammad mengingatkan seluruh warga SAFMA agar mengibarkan jalur gemilang di premis masing-masing sepanjang bulan kebangsaan sebagai simbol perpaduan. Sekolah Kebangsaan SK Timbua menganjurkan Karnival Inovasi dan Reka Cipta 2.0 peringkat daerah Ranau bagi mengetengahkan kreativiti murid serta guru. Majlis penutupan disempurnakan pegawai pembimbing pakar pembangunan sekolah di Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Dr. Losius Guliong. Sebanyak 46 penyertaan diterima dengan SK Timbua membolot beberapa anugerah utama termasuk Johan Inovasi Guru Individu, Inovasi Guru Kumpulan dan Inovasi STEM Murid. SK Timbua turut menjuarai kategori Reka Cipta Tahap 1, manakala SK Langsat memenangi Reka Cipta Tahap 2. Program itu bukan sahaja membolehkan murid meraih markah merit PAJSK peringkat daerah, malah memperkukuh pembelajaran berasaskan STEM bagi melahirkan lebih ramai inovator muda dari Ranau. Sabah FC bakal mengadakan kem latihan pramusim di Bali, Indonesia bermula esok hingga 16 Ogos ini sebagai persiapan akhir menghadapi saingan Liga Super Musim 2026-2027. Pengurus Sabah FC Arziz Afizi Rumsani berkata, The Rhinos dijadual menentang dua klub gergasi Indonesia, Bali United dan Persib Bandung bagi menilai serta memperkemas kombinasi pemain. Beliau menjelaskan fasa berkenaan amat penting dalam memuktamadkan persiapan pasukan selain membina keserasian skuad yang kini berada pada tahap sangat positif. Arziz berkata demikian kepada RTM di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahmin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baguslah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
0: Simfoni.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 5 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.32 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.44 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi di

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak Sabtu lalu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Sri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Sri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan telah menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Beliau itu menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, kerana itu usaha membanteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Fahmi menggesa ibu bapa supaya perketat kawalan penggunaan internet dan media sosial bagi kanak-kanak berusia bawah 16 tahun. Ia bagi melindungi mereka daripada jenayah dalam talian. Beliau berucap pada Majlis APC 2026 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Datuk Fahmi berkata, akses internet yang lebih baik perlu disertai kawalan penggunaan dan pemantauan ibu bapa. Anak-anak bawah 16 tahun turut digalakkan menggunakan akaun ibu bapa bagi mengakses kandungan yang bersesuaian. Kerajaan Madani menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melancarkan Dasar Perumahan Negara DRN 2026 hingga 2035. Menteri KPKT Nga Kor Ming berkata, dasar berteraskan tema pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan itu menjadi hala tuju strategik pembangunan sektor perumahan negara. DRN 2026-2035 memberi tumpuan kepada penyediaan perumahan yang berkualiti, selamat, inklusif, mampan dan berdaya huni. Dasar berkenaan turut menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik menjelang 2035 menerusi 6 fokus, 17 strategi dan 59 pelan tindakan. Antara pembaruan diperkenalkan termasuk penyelarasan harga rumah mampu milik dengan pendapatan penduduk setempat serta penggunaan analitik data raya bagi memastikan pembangunan berdasarkan permintaan sebenar. DRN 2026-2035 akan menjadi dokumen rujukan utama kementerian, agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan serta pemain industri dalam merancang pembangunan perumahan negara. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa mixer, pembesar suara dan mikrofon disampaikan Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Katanya kementeriannya terus komited menyokong golongan OKU yang mempunyai bakat dalam bidang kreatif. Sementara itu penerima sumbangan Azri Pinang yang merupakan OKU penglihatan memberitahu aktiviti basking merupakan sumber pendapatan utama beliau sejak 14 tahun lalu. Bagaimanapun aktiviti tersebut terhenti apabila peralatan muziknya rosak sekaligus menjejaskan keupayanya untuk mencari pendapatan harian. Cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Menurut laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keadaan itu berdasarkan analisis model ramalan cuaca terkini. Pengaruh angin dari arah selatan, selain jumlah titik panas yang dijangka kekal tinggi di negara jiran, berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan khususnya di bahagian selatan Sarawak. Orang ramai dinasihati mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi platform rasmi Met Malaysia. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Ibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

berbeda. Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat, kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Bagus bas, khabar FM.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bagus, Sabah FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 media pagi waktu ini. Diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963 pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu kita percaya, dan saya juga percaya, semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman, tolong hentikan perkauman. Okey, Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri, kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri, Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindit Desa, Nagin, siapa lagi? Zeno Arts, Rokiah Nga, Mat Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alustar Noraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Pian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya, ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya, ni geng saya, satu kapal dengan saya. Zidane Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Cik Puan Amin, Farid Abdullah. Okay, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dari ciptaan Sari Amri, Ziana Zin ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G, dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam
1: selepas
0: masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daratannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
5: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.

Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa mixer pembesar suara dan mikrofon yang disampaikan oleh Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu.

Sekian berita tadi disunting oleh Mulia Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaan.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasar bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar tabung haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajantai Pok Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan, dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani ke

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: berlalu di kawasan kemalangan tuh, janganlah kita bergerak macam siput seduh.
1: Cara tindakan Anda itu menyusahkan kendaraan yang berada di belakang Anda.
0: Pemandulah seperti biasa. Message seput seduh ini terpilih hanya di stesen pilihan Anda. Tawau FM. Ciao. Ciao.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: 7.5 minit pagi Fokus Berita pagi ini. Pelancaran 2027 Fokus Perkasa RMK13 dan Infrastruktur Negara. Lebih 1.9 juta baucer pelindungan tenang belum ditebus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairam Zakaran, Resi Berita Tawau FM. Belancawan 2027 dijangka dimuktamadkan pada pertengahan bulan ini dengan memberi tumpuan kepada usaha memperkasakan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan industri bernilai tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penyediaan belanjawan itu mengambil kira keperluan peruntukan baru selain meneruskan pelaksanaan projek pembangunan sedia ada dan projek sambungan. Menurut beliau, kerajaan turut memberi penekanan kepada usaha memperkukuh infrastruktur, mempercepat pembangunan industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi di samping memastikan keperluan kemudahan serta kesiapsiagaan agensi sentiasa diberi perhatian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran projek rintis bakat STEM di Georgetown. Tambahnya lagi, pelancaran 2027 akan memastikan keperluan pembangunan negara diselaraskan dengan agenda pertumbuhan ekonomi serta pelaksanaan projek yang dirancang di bawah RMK-13. Lebih 1.9 juta baucer bernilai RM30 di bawah program baucer pelindungan tenang PTB 3.0 masih belum ditebus dengan penerima yang layak diingatkan supaya berbuat demikian sebelum tarikh akhir pada 31 Ogos ini. Persatuan Insurans Hayat Malaysia LIAM, Persatuan Takaful Malaysia MTA dan Persatuan Insurans Am Malaysia PIAM dalam kenyataan bersama memaklumkan PTB 3.0 merupakan inisiatif kerjasama kerajaan dan industri insurans serta takaful yang diperkenalkan menerusi Belanjawan 2025. Program itu menyediakan bantuan kewangan RM30 kepada penerima sumbangan tunai rahmah SDR yang layak bagi menampung sebahagian kos pembelian produk insurans atau takaful perlindungan tenang yang menawarkan perlindungan terhadap kematian, kemalangan, kebakaran dan pelbagai risiko lain. Ketua Pegawai Eksekutif LIAM, Mark O'Dell berkata, penerima SDR yang layak tidak seharusnya melepaskan peluang mendapatkan perlindungan pada kos yang lebih berpatutan dengan menembus voucher sebelum 31 Ogos. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MTA, Mohd Razwan Muhammad berkata, PTV 3.0 membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan perlindungan kewangan sebagai sebahagian daripada perancangan kewangan keluarga. Ketua Pegawai Eksekutif PIAM, Chua Kim Sun pula berkata, penerima yang layak boleh menyemak status kelayakan dan menebus baucer menerusi portal myptv.my selain mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk pelindungan tenang melalui mycoverage.my atau di cawangan syarikat insurans dan pengendali takaful yang mengambil bahagian. Seorang lelaki warga asing ditahan polis selepas disyaki memukul adik tirinya yang berusia 9 tahun menggunakan batang penyapu serta mengugut mahu menggantung adik-adiknya dalam kejadian di sebuah rumah di Batu 3, Jalan Apas. Menerusi hantaran di Facebook Polis Daerah Tawau, Ketua Polis Daerah Tawau ACP Rosdi Mat Yusof berkata, suspek berusia lingkungan 40-an ditahan kira-kira jam 2 petang tadi di hadapan sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Seri Aman, Batu 3, Jalan Apas. Katanya penahanan dibuat selepas polis menerima laporan daripada ibu mangsa sebelum pemeriksaan mendapati suspek tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai mengamuk kira-kira jam 9 pagi semalam sebelum memukul adik tirinya menggunakan batang penyapu. Suspek turut disyaki mengugut mahu menggantung adik-adiknya. Saya ulangi, suspek turut disyaki mengugut mahu menggantung adik-adik mangsa sekiranya ibu mereka keluar bekerja. Menurut SCP Rosdi, kejadian itu bukan kali pertama berlaku kerana suspek dikatakan sering mengamuk sehingga menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan ahli keluarga mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 31(1A) Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 61C Akta Imigresen 1959-63. Sekian berita dari Tawau FM yang disuntik oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.